Oruko mi o yipada Adeyinka Olasukan mi na loruko mi o papin baale fila ilasa aroko isoro re ope ninu awotan gan.